リーバイスのこのバックポケットのステッチがこうなってるの分かる？あ、こういう M、マクドナルドみたいなの M みたいに。

0: スタイルもいろんなジャンルのスタイルがあると思うんだけど、けど結局どこまで行ってもそれは自分のオリジナルではなくて誰かの真似に過ぎなかった。でこれではダメだな、じゃあどうしようかなって考えて行き着いて本当の自分、初めはいろんなもののコピーだったけど本当の自分にマッチするのは何かなってなった時に、ちょっとこのユニークなコメディのような感じでなんか人にこうインスピレーションを与えるようなスケート。
1: Today was a great day. Learned some new tricks completely out of this earth. And skateboarding is more fun than ever.Today's a mellow day. We're just cruising around town, getting some food, and gonna wait for the sun to set down so we can go to Triangle Park.
2: Hi. Japanese.
1: Okay. Out here, street food is very popular. So that's our big mission for today. Eat as much food on the streets as possible.This is called Dokoyaki, traditional, most famous Osaka street food. So hot! Gonna try out some scallops and crabs on a skewer. Mmm. Definitely not vegan. I'm sorry, squid.It's a mystery what's inside. Mmm. It's good. Okonomiyaki contains two words, yaki, which is fried, and okonomi is whatever you like. So, whatever your preference is. Why is this thing moving? This fish is still alive. The people who know me, they know I like my sweets.So this is an ice cream sandwich with matcha green tea. I like a very matcha. Banana. Am I a tourist?
0: 最初からそういう、何個性が強いからそのブレインウォッシュされにくい人たちっていうんかな、なんてかな、やっぱ自分を持っている人たちが多いので、ファッションだけどアイデンティティを表現するツールの一つに多分なってて、逆に言うと俺たちから言うと、なんでみんな制服、コスチュームのような制服のような同じファッションをしてるのかが、逆にそれはちょっと変じゃないの。
1: The Dagger's shop. One of my all-time favorite characters, Charlie Chaplin.
0: ここはね、なんか大阪ダガーズのみんなの本拠地とも言える、お店兼、まあオフィス兼工房。スターズとか、例えばこれはハンドソーイング。
3: そういうパンクとかを見に行っとって、お金がないもんで自分で作ってたっていう、
1: はい、okay.
3: ただそれだけ。
0: 志賀さん、彼からすごいインスピレーションを受けてる部分があって、で彼に一番初めはそう言ってスクリーンプリントで T シャツを自分で作れるっていうこととかを教えてもらって、そういう DIY とかをメッセージにしてるパンクバンドとかの影響をいろいろ受けて、自分の本来持ってたものとなんかそういう価値観がなんかすごいやっぱ共感したというか、バンドつながって、
4: もともとはスケートボードを作れるメッセンジャーバッグを作りたくて、スケートボードがこう持ちづらいからカバンにこうつけれるものはできへんかっていうのが始まりで、ね、大阪ダガーズに出会ったっていうよりかはチョッパーくんと知り合って でチョッパー君の自由な発想にこう僕もこう同意したというか。
5: 昔例えば20年前とかは今よりももっと例えば自分たち、まあ、チョッパーとか僕とか他の友達、まあ、ちょっと見た目がパンクみたいな、まあ、髪の毛の色違うとかそういう人らがメインで滑ってたけど今はもう誰でも来る。
1: Day number two Osaka Triangle Plaza It's cold but skateboarding keeps us warm
6: 技はオールドスクール 80s とかが好きで、
4: はい、
6: でスケートボード始めたのもその 80s のスケートボードがすごい好きだったから顔隠すのは、仕事でバレたら俺今までスケートボードやっててスケートボード趣味でやってて仕事3回クビになってるの手怪我する遊びと仕事どっちが大切って言われてで3回クビになってるのだから顔隠してる

0: Good morning. We're gonna go skate some street because we gotta wait till nighttime because that's when the daggers really skate. So daytime, we do our own thing. Almost shit my pants. Literally. We're gonna go to Osaka Castle right now. He runs this skate shop. Yeah. Randomly met him in the metro stop. Can't believe skateboarding has brought me to so many places, man. Another one for the books. This is one of the main landmarks in Osaka. So if you get lost in the city, follow this.
1: 僕はダガーズって来るっていうよりか、なんか難しいな、場所でもありそこに集まる人でもありだから、この人は違う、この人はそうだっていうのが僕はあんまり思ってなくて。
0: Welcome to Osaka! Dal the Handsome.
2: The shitty flip in Japanese. Shitty is your butt. So you use your butt to flip the board.
3: 多分日本に映像が入ってきて半年後ってことは、アメリカでそれシューティングされたのはもっと前だから、アメリカより多分1年ぐらい遅れてるってことは、これは永遠にここの差が埋まらないなと。で頑張って頑張ってやったとしても結局どこまで経ってもエリコストのコピーでしかないし、あれこれ俺がスケートしてる俺の自身の存在価値とかないよねって。

0: だけど、日本にフォアワンの蜂が入ってきた時くらいから、俺はあえてその自分のオリジナリティを高めるためにスケートメディアを一切わざと見なくして、そこから10年ぐらいはあのスケートメディアを一切見なくしました。あ、敵。
1: Real man. Now we will show you what makes a man. What about samurai? Is this samurai style or no?
2: Yeah, roll.
3: Of course.
4: Japanese knife.
1: I don't understand what he's laughing about. I'm just becoming handsome, that's it.
5: Hey, let's shave his hair.
3: What's so funny, man?
6: Why are you laughing? Why are you laughing?
3: You're mad!
0: やっぱこれも宇宙の摂理というか力学とか、ね、そういうのと一緒で、作用に対して反作用の、そういう作用反作用の法則みたいな感じで、そういうのに押さえつけられてるから、プレッシャーというかな、なんていうの、こうそういうルールで押さえつけられてるから、それに対してそれだけの反発力で何かをこう表現しようというエネルギーが自然に湧いてきてるのかもしれないですね。
7: ああ、大阪では多分そうやねやろか、2次代目やろ、
3: まだね、
7: 多分セカンドジェネレーション in Japan。 Sorry。
8: チョッパーはその日本人離れしてて、やっぱりその外国とのこの橋渡しの役を担ってると僕は思ってるんですね。
9: これはおかしい。
7: チョッパーがやっぱカリスマやから、チョッパーがやることにみんながフォロワーになってるっていうか、ボスでもあって親でもあるような存在。
1: Thank you guys so much for welcoming us. I have an announcement to make. Now I want to become Madars the Handsome.

0: 大阪ダガーズって呼ばれてて、でそのクルーができた。なんかだからスケートだけじゃない音楽の人もいた、でデザイナーもいた、いっぱい友達の人が集まって、なんか大阪ダガーズっていうクルーができた。
1: 大阪ダガーズはチームじゃなくてカルチャーやと思ってるから、俺らは何やろ、そのパンクとかのカルチャーに影響を受けたように、やっぱりその何て言うの、刺激的なもんであるっていう感じですね、大阪ダガーズは。
0: あのヘロインのボス、あのポズがここに来た時に、お前らは大阪のダガーズだ、うん、っていうので大阪ダガーズが始まった。

リーバイスのこのバックポケットのステッチがこうなってるの分かる？あ、こういう M、マクドナルドみたいなの M みたいに。

0: 最初からそういう、何個性が強いからそのブレインウォッシュされにくい人たちっていうんかな、なんてかな、やっぱ自分を持っている人たちが多いので、ファッションだけどアイデンティティを表現するツールの一つに多分なってて、逆に言うと俺たちから言うと、なんでみんな制服コスチュームのような制服のような同じファッションをしてるのかが、逆にそれはちょっと変じゃないの。
1: The Dagger's Shop. One of my all-time favorite characters, Charlie Chaplin.
0: ここはね、なんか大阪ダガーズのみんなの本拠地とも言える、お店兼、まあ、オフィス兼工房。スターズとか、例えばこれ、これはハンドソーイング。
2: そういうパンクとかを見に行っとって、お金がないもんで自分で作ってたっていう、
1: はい、
2: ただそれだけ。
0: 志賀さん、彼からすごいインスピレーションを受けてる部分があって、で彼に一番初めはそう言ってスクリーンプリントで T シャツを自分で作れるっていうこととかを教えてもらって、そういう DIY とかをメッセージにしてるパンクバンドとかの影響をいろいろ受けて、自分の本来持ってたものとなんかそういう価値観がなんかすごいやっぱ共感したというか、バンドつながって、
3: もともとはスケートボードを作れるメッセンジャーバッグを作りたくて、スケートボードがこう持ちづらいから、カバンにこうつけれるものはできへんかっていうのが始まりで、ね、大阪ダガーズに出会ったっていうよりかは、チョッパーくんと知り合って、でチョッパーくんの自由な発想にこう僕もこう同意したというか。
4: 昔、例えば20年前とかは今よりももっと例えば自分たち、まあ、チョッパーとか僕とか他の友達、まあ、ちょっと見た目がパンクみたいな、まあ、髪の毛の色違うとか、そういう人らがメインで滑ってたけど、今はもう誰でも来る。
1: Day number two, Osaka, Triangle Plaza. It's cold, but skateboarding keeps us warm.
5: わざはオールドスクール80s とかが好きで、
3: はい、
5: でスケートボード始めたのもその 80s のスケートボードがすごい好きだったから。顔隠すのは、仕事でバレたら、俺今までスケートボードやってて、スケートボードや趣味でやってて、仕事3回クビになってるの。手怪我する遊びと仕事どっちが大切って言われて、で3回クビになってるの。だから顔隠してる。

0: 来るっていうよりか、なんか難しいな、場所でもあり、そこに集まる人でもあり、だからこの人は違う、この人はそうだっていうのが僕はあんまり思ってなくて、スケートボードは、楽しむことを、で日本の文化的にしたい。
1: Welcome to Osaka, Dao the handsome.
2: A shitty flip in Japanese. Shitty is your butt. So you use your butt to flip the board.
3: 多分日本に、映像が入ってきて半年後ってことは、アメリカでそれシューティングされたのはもっと前だから、アメリカより多分1年ぐらい遅れてるってことは、これは永遠にここの差が埋まらないなと。で、頑張って頑張ってやったとしても、結局どこまで経ってもエリコストのコピーでしかないし、あれこれ俺がスケートしてる俺の自身の存在価値とかないよねって。

0: だけど日本にホワンワンの蜂が入ってきた時くらいから、俺はあえてその自分のオリジナリティを高めるためにスケートメディアを一切わざと見なくして、そこから10年ぐらいはあのスケートメディアを一切見なくしました。あ、敵。
1: Real man. Now we will show you what makes a man. What about samurai? Is this samurai style or no?
2: Yeah, roll.
3: Of course.
4: Japanese knife.
1: I don't understand what he's laughing about. I'm just becoming handsome, that's it.
5: Hey, let's shave his hair.
3: What's so funny, man?
6: Why are you laughing?
3: You're mad!
0: やっぱこれも宇宙の摂理というか力学とか、ね、そういうのと一緒で、作用に対して反作用の、そういう作用反作用の法則みたいな感じで、そういうのに押さえつけられてるから、プレッシャーというかな、なんていうかな、こうそういうルールで押さえつけられてるから、それに対してそれだけの反発力で何かをこう表現しようというエネルギーが自然に湧いてきてるのかもしれないですね。
7: あ、大阪では多分そうやねやろうか、2
3: 次代目やまだね、
7: 多分セカンドジェネレーション in Japan。Sorry。
8: チョッパーはその日本人離れしてて、やっぱりその外国とのこの橋渡しの役を担ってると僕は思ってるんですね。
9: これもうこれはおかしい。
7: チョッパーがやっぱカリスマやから、チョッパーがやることにみんながフォロワーになってるっていうか。ボスでもあって、親でもあるような存在。
1: Thank you guys so much for welcoming us. I have an announcement to make. Now, I want to become Madars the Handsome!

0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: How are you?
1: I'm good.
0: So this is the editing room.
2: Yes.
0: So you learn editing by yourself?
2: Yes.
0: Yeah, DIY everything.
1: Yeah, DIY. Mm.
0: When did you start filming?
1: 最初は13歳、14歳。父親がくれたビデオカメラがきっかけ。18歳の時に俺のいたチーム、東京 Z ボーイズでスケートビデオを作るってなって、友達からビデオを借りて撮り始めたのが最初。
0: I think that FESN and Overground Broadcasting is world famous.
1: I didn't know that.
0: What a humble guy.
1: いや、今マダースがオーバーグラウンドブロードキャスティングをみんな知っててくれてるっていうのは結構本当不思議。だって作ったけどそんな売れなかったもん。だから多分ゴー宮城のパートとかが誰かが YouTube に上げてくれてそれを知ってくれた。ただそれだけだと思う。
0: Where did you find the inspiration to create such unique videos? Different editing and the Japanese skate style as well, the tricks.
1: 本当に外国のアメリカとかヨーロッパとか本当に俺は外国のスケボーのビデオに感動したんだよ。
0: But your videos are different, right?
1: Yeah. 同じことやったって感動するわけないじゃん。もう先にやってんのみんな。だからね、外国がでっかいハンドレールとかでっかいステアとかやるんだったら俺たちちっちゃく行こうぜ。
3: コンテストとかがメインだったスケボーのシーンをよりビデオで、なんですかね、ビデオでもう表現できるっていうのをみんなに広めた人物の一人だと思いますね。
1: 今何？僕13歳でスケボー始めたでしょ？今46歳、33年スケボーしてきた。33年間のうちね、結構真剣にやってきたんだよ。ビデオたくさん撮ったりで、トリックのことばっかり考えたりとか、人にどうやったら見せたらいいかとか、そんなことばっか考えてスケボーやってきた。ずっとやってきた。ある時疲れちゃったんだよ。 なんで俺こんなことやってんだろうって。俺何のためにスケボーやってんのかなっていうか、こう楽しみのためにスケボーやりたいなっていうか、トリックからまず解放されたいなと思って、スケボーの何が一番好きなんだろうって考えた時、僕の場合はスピードを出すことだったの。プッシュすること。
0: Here we are at the FESN skate shop, and it's actually a cruiser skateboard shop. Morita, can you tell us more?
2: Yeah.
0: What is this place?
2: Oh, my shop.
0: This is your shop?
2: Yes.
0: And you have this shop since how many years?
2: 8 years.
0: 8 years?
2: 8 years. I started closing brand called Live. Live Brand Universe start 1997. Mm-hmm. And here, I start 2014.
0: You started as a street skateboarder doing tricks, normal tricks. And when did you becomeObsessed with cruiser boards.
1: みんな結構でかいステア飛んでとか、長いハンドレールやってとか、なんか板がぶっ壊れるようなことをすげえたくさんやってる感じっていう。俺は物を大事にするっていうのが好きなんだよ。ボロくなったスケボーをもう一回再利用できないかと思って始めたのがクルーザーだった。最初のボードだった。
0: So you make custom.Cruiser boards.
2: Yeah.
1: ラボラトリーは未来に向けてスケートボードをもっと自分が研究したくなって、それでもっとそのスケボーと向き合う場所が欲しかったの。そしたらお店にしないとやっていけないじゃん。お金が出ていく一方だから、お客さんも一緒に育っていくっていうか、研究し一緒に研究して成果を上げたいって思う。
0: Oh, I'm sorry, my G.
4: 35 years pushing. My muscle is tight.
0: 35 years of skateboarding. That will do it to you.

0: For me, Japanese food is sushi, ramen, but okonomiyaki is not so popular, I think, outside of Japan. Not that much.
1: そうでしょ。だからみんなここに連れてくる。
2: So Takahiro, I heard you were invited to skate in an art gallery. What was that all about?
1: そのギャラリーのオーナーというかギャラリーのキュレーターがそのあんたの頭の中が見たいって言われた。その何を考えてるんだ。いつもあなたは何を考えてるんだって言われて、何考えてるし、スケボーのことばっか考えてんなっていうのが最初のアイデアだったの。スケートボードのフィーリングをなんか形に起こすとどういうことなのかなっていうふうに考えて、その滑らかな曲面を作ったり、重力を感じる装置を作ったり、そういう装置を作った。

0: small for me, this place.
1: スケボーでやりたいことっていうのはスケボーに対する恩返しも含まれてんだよ。スケートボードっていうカルチャー、スケートボードっていうものが偉大だから、それにほんの少しでもなんて言うんだろう、報いたいっていうか、ほんの少しでも何かできないか、貢献できることがないかって考えてるのね。みんなと同じやり方じゃダメだっていうのは自分は分かってて、だからじゃあもう極端なこと言うと、オーリーをなくしてみよう。オーリーがなくなったっていうか、オーリーをしなくなった方がスピードが上がったね。なんかスピードが速くなった。
2: Morita is just Morita's way, you know, like doesn't follow to anyone. He's just, you know, creating own style. That's important for us. Like we can get the message from him, like, you know.Be you.
3: ちょっと難しいな。一言で言うんでしょ。一言じゃなくてもいいけど。あ、新しい風かな。
4: We're skating together with Morita's friend. I'm talking about 40, 50 years old. Skating for 20, 30 years, each one of them. We're here, nighttime, Tokyo style.